Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

Det ikke annet enn å bare sette I gang, tenker jeg. Altså, det ikke annet å gjøre. Vi har en tirsdag foran oss, og den tirsdagen skal vi prøve å gjøre det beste ut av, tenker jeg. Glad for at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne. Skal sette meg ned og skravle om smått og stort, intet og meget. Vi får se hva som skjer utover her. Det jo litt sånn, det beste synes jeg når man går inn uten en plan og uten forventninger, for da blir det stort sett så mye bedre. Velkommen skal du I hvert fall være.

Den 19. mai tilbake I 1310 så ble det for første gang laget sko som var spesielt tilpasset høyre og venstre fot. Lurer på om det var høyre eller venstre fot sko som var ideelt før 1310, men det var sikkert deilig for befolkningen å få tilpasset litt grann. Vi kan ta med at en 31 år gammel fallskjermhopper fra Cleveland overlevde et fall på 3000 meter da fallskjermen ikke åpnet seg. Det skjedde på denne dagen I 1991, og fallskjermhopperen landet I et svampeområde. Og så var det I Rostock I Tyskland på denne dagen I 1997 at storken Oscar tok sin første flyvetur, bare en dag etter han hadde fått en benprotese. Fem uker tidligere så hadde Oscar landet I Rostock med en fot bare, og byen adopterte fuglen av en lokal protesemaker, laget en ny oransje fot til han. Og det må jo sies å være ganske generøst.

Apropos denne storken I Rostock I Tyskland som vi akkurat hørte om, jeg så en video på Facebook her, var det vel du dukket opp en apekatt som prøver å redde en kattunge som har falt ned I en slags liten brønn av noe slag. Det var en video som I hvert fall ga meg et ekstremt hjertesukk. Det var så søtt, og jeg ble mildt sagt rørt I tårer. Det vel noe av det søteste jeg har sett på lenge. Så få mer sånne nyheter og videoer, det trengs nå.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Dagens uttrykk puddelens kjerne, og det et uttrykk som betyr det virkelige innholdet eller virkeligheten bak skinnet. Uttrykket det skriver seg helt fra Goethes Faust 1, der Faust utbryter «Das altså var des puddels kern». Det var altså puddelens kjerne, da han svarte puddelen som hadde fulgt etter han og ble forvandlet til Mephistopheles. Og det jo et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det jo også en viktig ting å få til da, det å komme til kjernen av noe, det virkelige innholdet, det viktige innholdet, ikke minst det der å surre rundt grøten, det får være et uttrykk for et annet, for en annen dag, men det jo ikke alltid at det det beste valget, så noen ganger så må man bare bak skinnet.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Åh, oh, ja! Jeg hører på Radio Stryne.

Puddelens kjerne, altså. Det har jeg aldri hørt før, det var rart, men jeg skal prøve å legge det på minnet og få tatt det I bruk, for det jo viktig, sånn når jeg sitter med veninner og sånn, for eksempel, og vi kommer til sakens kjerne, eller kommer under huden på hverandre, da jeg skal si, jøss, det var deilig å komme inn I puddelens kjerne. Det litt artig da, synes jeg. Vi skal komme oss videre denne mandagen her, og skal snart se hva vi kaster I feil søppeldunk som oftest.

Vi vet jo at vi skal kaste søppel der søppelet hører hjemme, men det blir vanskeligere og vanskeligere jo flere dunkere som kjemper om plassen I skapet, under vasken eller hvor du nå har det da. Og kildesortering, det fort gjort å gå på en smell der. KK har snakket med Tina Skuldal I renovasjonsselskapet BIR AS og Jørgen Bakke Fredriksen, som kommunikasjonsrådgiver I renovasjons- og gjenvinningsetaten I Oslo, kommune, og de vet om I hvert fall 6 ting som vi gjerne kaster feil. For eksempel kaffeemballasjen som aldri skal sorteres I metallemballasje, for kaffeposer enten plast eller I en blanding av plast og aluminium. Så der den grei. Kaffefilter og teposer går fint I matavfallsorteringa. Vi har eggekartongene som ikke alltid skal kastes I papp. Og papirsøppel selv om mange kommuner tar imot det så varierer det litt da

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Vi lærer altså at eggekartongene ikke er papp og papir, men helst skal i restavfall, og det handler om oppbyggingen av eggekartongene, så da kan vi gjøre det fra nå av, men det går også an de aller fleste steder å kaste de papp, men da må du igjen da og sortere senere. Vi skal ta med oss flere av sakene som vi driver og kaster feil her ganske snart, nå som vi først får hjelp til det, så er det jo greit å ta med.

Vi driver og lærer hvilke greier vi kaster feil, og det et par punkter til der vi gjør feil, blant annet med visne blomster som skal I restavfall, for det gjør seg dårlig I matavfallet der veldig mange kaster det. Håravfallet som gjerne legger seg som dotter I dusjsluken med jevne mellomrom, skal også I restavfallet, og snus og sigarettsneiper, det inneholder noe plast, kan ikke resirkuleres, hverken snus eller sneiper, så det skal også I restavfall og ingenting annet. Da har vi vel en grei oversikt over de seks tingene som vi driver og kaster mest feil I hvert fall, så kanskje vi klarer å sortere søpla vår bedre I fremtiden. Det jo greit at de på sorteringsstasjonene har litt å gjøre på jobb, men det jo noe med at det blir veldig mye når alle kaster feil da.

Det en hel haug med bursdagskjendiser I dag. Det Marshmallow som fyller år, Sam Smith som driver og synger, Eleanor Tomlinson som skuespiller, Eric Lloyd som blant annet var med I Batman and Robin, du har Vegard Ylvis Åker, en av Ylvis brødrene, det vel han med mørkt hår da. Og så har vi Geir Sahl fra Kaisers Orkestra og Grace Jones, artist og skuespiller. Og gratulerer til deg hvis du har bursdag I dag.

0: En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.
3: Ditt hjerte stort.

Den 19. mai strålende mai-dagen. Det denne dagen som skal bli strålende I mai. Men det ikke sikkert at sola skinner, for vi bor I et land hvor det ikke alltid tilfelle. Men hvis sola skinner, eller så lenge den fremme, så skal I hvert fall dagen brukes utendørs med venner, kanskje noe grilling eller en piknik, et eller annet sånn nydelig og sosialt, som får opp humøret på alle nivå, I tillegg til at man får I seg alt som bra med sola. Men husk, solfaktor også, det viktig å ta med seg. Jeg tar også med at det lær deg ting på jobbuka vi gått inn I nå. En uke som handler om kompetanseheving I stor grad. For ledere så handler jo det om å legge til rette for at de ansatte skal kunne øke kompetansen innenfor det de jobber med. Mens for alle oss undersåtter da, så handler det om at vi skal utføre jobben enda bedre og prøve å hente inn måter å gjøre det på.

Det er mange diskussioner der ute om kostholdet vårt. Det er en anbefaling at vi skal kutte ut noe kjøtt I kosten vår, men samtidig så jo kjøtt en bra kilde for proteiner og annet som kroppen vår trenger. Og nå det noen som har spurt noen forskere om det sånn at barn som lever vegansk blir underernært og mangler viktige proteiner og vitaminer. Og svaret på det spørsmålet skal du få snart.

Veganske foreldre blir jo ofte møtt med skepsis og bekymring for at barna kommer til å mangle viktige næringsstoffer, men det noen sveitsiske forskere som har finstudert 400 studier I vitenskapelig litteratur for å finne, altså danne seg et bilde da, av de veganske barnas inntak av næringsstoffer og effekten på helsen og veksten deres. Da. Og forskerne da konkluderte med at barna godt kan leve vegansk, men det krever litt planlegging. For plantebaserte matvarer dekker barnas kalori- og proteinbehov med god margin, men den største risikofaktoren jo et dårlig sammensatt kosthold, siden veganske matvarer ikke inneholder nok kalsium, B12 og D-vitamin, som jo også tre viktige næringsstoffer. Så da det viktig å få kalorier, proteiner, jern og B12-vitamin inn I kosten, da, når det ikke kommer med melkeprodukter og annet når man ikke vegansk.

0: Oi, ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Med lite planlegging så vil nok helsa til barna være ganske bra uansett. Jeg tror at planlegging kreves I kostholdet til barn uansett om det vegetarianer, veganer eller kjøttspisende barn man har med å gjøre. At det uansett viktig å dekke behovet for alt av proteiner, mineraler og sånn. Og at det ikke blir spist for mye sukker og salt og den slags. Da. Det liksom, det et eller annet med det. Det krever sin ting, alt mulig rart her.

Vi får bare gønne på denne tirsdagen her, men det ikke alltid man skal gønne på med å stresse rundt og gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Noen ganger gønner man også på når man setter seg ned og slapper av litt, tar en pust I bakken og hviler hodet. Det bra med små pauser, gjerne flere ganger I løpet av dagen, og vi bruker også litt tid på å terpe på den pausa for å stresse ned, og vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at man får hvilt hodet litt grann også. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. De smarteste hundene, rangert etter intelligens, border collie, puddel og golden retriever. Det de smarteste hunderasene, men de krever jo sikkert en del hjernetrim også da, hvis man har en sånn type hund I hus. Men da går det å skryte av at min hund smartere enn din, og så videre.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt I år, så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reisliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalen etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Jeg heier på Radio Strinde!

0: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

farga det håret I tida. Gikk med botte både sommer og vinter. Gikk med sommer både botte og vinter. Gikk med botte både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svarta vinter hele året. Når det var så mye småtegn. Når det var så mye motvind. Når det var så mye kalde mennesker.

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strynde!
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Hei, Anders Magne Vik her, og her er et nytt program i serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene er å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her i Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre i disse programmene er studioopptak. Andre er opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten er ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, er å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning i denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Nei, så skal jeg få åpne program nummer 40. Det er Cheek. I Cheek så spilte han Birger Melland keyboard og hadde vokal. Terje Raude gitarvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygård slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjerkjeide på trombone og Vidar Karlsbakk på saksofon. Og der skal spille melodien Greatest Love.

Bolstad-ensemblet skal være med en melodi her. Medlemmene denne her, det var Per Bolstad på trekspill, Oddbjørn Ramstad på trekspill, Liv Fritun på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyrkolbotten på gitar, og Jan Sjåstad på kontrabass. Og her vil de spille Fagre Strø.

Så skal Dr. Dock få slippe til. Medlemmene i Dr. Dock, det var Tone Merete Vik på vokal, Nils Petter Lillestøl keyboardvokal, Geir Nygaard gitarvokal, Roger Vik gitarvokal, Odd Martin Mørk på bass og Ingvald Løvli på slagverk. Og her vil de spille Still Got the Blues.

Så skal vi få med en melodi fra Fernando anno 1981. Medlemmene var da Birger Melland på keyboardvokal, Egil Myklebust bassvokal, Otto Raudi gitarvokal, Harry Stens lagverkvokal og meg på sax, synt og vokal og litt rytmeinstrument. Og vi vil framføre melodien Monica.

Neste band ut Injection. Medlemmene der, Rune Humbostad, gitarvokal, Arve Humbostad på bass, Oddbjørn Gjelle på vokal, Ingvald Løvli slagverkvokal og Ove André Årskog keyboardvokal. Og her vil de spille melodien som heter Dancing in the Moonlight.

Og Mona Gill, hun vil gjeste oss med bandet sitt som heter Mona Gill Band. Medlemmene der Mona Gill Knapp Forsen Haugen på lydvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, og stilgitar det spiller også han Egil Kjellnes. Tor Ove Sjåstad på slagverk, noe også han Hans Magnus Nederberg gjør. Og han Roger Haugen, han tekstforfatter. Og her kommer de med melodien «Her er livet».

Litt annen sjanger på Riverside Jazz Ensemble. Medlemmene som var med i det jazzensemblet, det var Ann-Kristin Dorflot på klarinett, Vidar Karlsbakk tenorsaksofon, David Gall på tuba, Oddvar Gall på slagverk, Nils Are Kasta Lyse på piano og banjo, Grunde Peder Kjørkjeide på trombone og Arve Henriksen på trompet. Og her vil de spille melodien Washington and Lee.

0: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn. Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB. Søk oss opp nå. DAB. DAB. DAB. DAB. DAB. DAB.

0: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde.
2: Det ikke annet enn å bare sette i gang, tenker jeg. Altså, det ikke annet å gjøre. Vi har en tirsdag foran oss, og den tirsdagen skal vi prøve å gjøre det beste ut av, tenker jeg. Glad for at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne. Skal sette meg ned og skravle om smått og stort, intet og meget. Vi får se hva som skjer utover her. Det jo litt sånn, det beste synes jeg når man går inn uten en plan og uten forventninger, for da blir det stort sett så mye bedre. Velkommen skal du i hvert fall være.

Den 19. mai tilbake I 1310 så ble det for første gang laget sko som var spesielt tilpasset høyre og venstre fot. Lurer på om det var høyre eller venstre fot sko som var ideelt før 1310, men det var sikkert deilig for befolkningen å få tilpasset litt. Vi kan ta med at en 31 år gammel fallskjermhopper fra Cleveland overlevde et fall på 3000 meter da fallskjermen ikke åpnet seg. Det skjedde på denne dagen I 1991, og fallskjermhopperen landet I et svampeområde. Og så var det I Rostock I Tyskland på denne dagen I 1997 at storken Oscar tok sin første flyvetur, bare en dag etter han hadde fått en benprotese. 5 uker tidligere så hadde Oscar landet I Rostock med en fot bare, og byen adopterte fuglen av en lokal protesemaker, laget en ny oransje fot til han. Og det må jo sies å være ganske generøst.

Apropos denne storken I Rostock I Tyskland som vi akkurat hørte om, jeg så en video på Facebook her, var det vel du dukket opp en apekatt som prøver å redde en kattunge som har falt ned I en slags liten brønn av noen slag. Det var en video som I hvert fall ga meg et ekstremt hjertesukk. Det var så søtt, og jeg ble mildt sagt rørt I tårer. Det vel noe av det søteste jeg har sett på lenge. Så mer sånne nyheter og videoer, det trengs nå. Nå.

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme og danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Dagens uttrykk puddelens kjerne, og det et uttrykk som betyder det virkelige innholdet eller virkeligheten bak skinnet. Uttrykket det skriver sig helt fra Goethes Faust 1, der Faust utbryter «Das altså var des puddels kern». Det var altså puddelens kjerne, da han svarte puddelen som hadde fulgt etter han og ble forvandlet til Mephistopheles. Og det jo et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det jo også en viktig ting å få til da, det å komme til kjernen av noe, det virkelige innholdet, det viktige innholdet, ikke minst det der å surre rundt grøten, det får være et uttrykk for et annet, for en annen dag, men det jo ikke alltid at det det beste valget, så noen ganger så må man bare bak skinnet.

Puddelens kjerne, altså. Det har jeg aldri hørt før, det var rart, men jeg skal prøve å legge det på minnet og få tatt det I bruk, for det jo viktig, sånn når jeg sitter med veninner og sånn, for eksempel, og vi kommer til sakens kjerne, eller kommer under huden på hverandre, da jeg skal si, jøss, det var deilig å komme inn I puddelens kjerne. Det litt artig da, synes jeg. Vi skal komme oss videre denne mandagen her, og skal snart se hva vi kaster I feil søppeldunk som oftest.

Vi vet jo at vi skal kaste søppel der søppelet hører hjemme, men det blir vanskeligere og vanskeligere jo flere dunkere som kjemper om plassen I skapet, under vasken eller hvor du nå har det da. Og kildesortering, det fort gjort å gå på en smell der. KK har snakket med Tina Skuldal I renovasjonsselskapet BIR AS og Jørgen Bakke Fredriksen, som kommunikasjonsrådgiver I renovasjons- og gjenvinningsetaten I Oslo, kommune, og de vet om I hvert fall 6 ting som vi gjerne kaster feil. For eksempel kaffeemballasjen som aldri skal sorteres I metallemballasje, for kaffeposer enten plast eller I en blanding av plast og aluminium. Så der den grei. Kaffefilter og teposer går fint I matavfallsorteringa. Vi har eggekartongene som ikke alltid skal kastes I papp. Og papirsøppel selv om mange kommuner tar imot det, så varierer det litt da.

0: i strid.
1: Vi lærer altså at eggekartongen ikke er papp og papir, men helst skal i restavfall, og det handler om oppbyggingen av eggekartongene, så da kan vi gjøre det fra nå av, men det går også an de aller fleste steder å kaste de papp, men da må du igjen da sortere senere. Vi skal ta med oss flere av sakene som vi driver og kaster feil her ganske snart, nå som vi først får hjelp til det, så er det jo greit å ta med.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.

all og ingenting annet. Da har vi vel en grei oversikt over de seks tinga som vi driver og kaster mest feil I hvert fall, så kanskje vi klarer å sortere søpla vår bedre I fremtiden. Det jo greit at de på sorteringsstasjonene har litt å gjøre på jobb, men det jo noe med at det blir veldig mye når alle kaster feil da.

Det en hel haug med bursdagskjendiser I dag. Det Marshmallow som fyller år, Sam Smith som driver og synger, Eleanor Tomlinson som skuespiller, Eric Lloyd som blant annet var med I Batman and Robin, du har Vegard Ylvis Åker, en av Ylvis brødrene, det vel han med mørkt hår da. Og så har vi Geir Sahl fra Kaisers Orkestra og Grace Jones, artist og skuespiller. Og gratulerer til deg hvis du har bursdag I dag. Thank you.

0: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde!
2: At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom i dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her i en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper i hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.

Den 19. mai strålende mai-dagen. Det denne dagen som skal bli strålende I mai. Men det ikke sikkert at sola skinner, for vi bor I et land hvor det ikke alltid tilfelle. Men hvis sola skinner, eller så lenge den fremme, så skal I hvert fall dagen brukes utendørs med venner, kanskje noe grilling eller en piknik, et eller annet sånn nydelig og sosialt, som får opp humøret på alle nivå, I tillegg til at man får I seg alt som bra med sola. Men husk, solfaktor også, det viktig å ta med seg. Jeg tar også med at det lær deg ting på jobbuka vi gått inn I nå. En uke som handler om kompetanseheving I stor grad. For ledere så handler jo det om å legge til rette for at de ansatte skal kunne øke kompetansen innenfor det de jobber med. Mens for alle oss undersåtter da, så handler det om at vi skal utføre jobben enda bedre og prøve å hente inn måter å gjøre det på.

Det mange diskussioner der ute om kostholdet vårt. Det en anbefaling at vi skal kutte ut noe kjøtt i kosten vår, men samtidig så jo kjøtt en bra kilde for proteiner og annet som kroppen vår trenger. Og nå det noen som har spurt noen forskere om det sånn at barn som lever vegansk blir underernært og mangler viktige proteiner og vitaminer. Og svaret på det spørsmålet skal du få snart.

Veganske foreldre blir jo ofte møtt med skepsis og bekymring for at barna kommer til å mangle viktige næringsstoffer, men det noen sveitsiske forskere som har finstudert 400 studier i vitenskapelig litteratur for å finne, altså danne seg et bilde da, av de veganske barnas inntak av næringsstoffer og effekten på helsen og veksten deres. Da. Og forskerne da konkluderte med at barna godt kan leve vegansk, men det krever litt planlegging. For plantebaserte matvarer dekker barnas kalori- og proteinbehov med god margin, men den største risikofaktoren jo et dårlig sammensatt kosthold, siden veganske matvarer ikke inneholder nok kalsium, B12 og D-vitamin, som jo også tre viktige næringsstoffer. Så da det viktig å få kalorier, proteiner, jern og B12-vitamin inn i kosten, da, når det ikke kommer med melkeprodukter og annet, når man ikke vegansk.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Med litt planlegging så vil nok helsa til barna være ganske bra uansett. Jeg tror at planlegging kreves I kostholdet til barn uansett om det vegetarianer, veganer eller kjøttspisende barn man har med å gjøre. At det uansett viktig å dekke behovet for alt av proteiner, mineraler og sånn. Og at det ikke blir spist for mye sukker og salt og den slags da. Det liksom, det et eller annet med det. Det krever sin ting, alt mulig rart her. Yeah.

Vi får bare gønne på denne tirsdagen her, men det ikke alltid man skal gønne på med å stresse rundt og gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Noen ganger gønner man også på når man setter seg ned og slapper av litt, tar en pust I bakken og hviler hodet. Det bra med små pauser, gjerne flere ganger I løpet av dagen, og vi bruker også litt tid på å terpe på den pausa for å stresse ned, og vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at man får hvilt hodet litt grann også. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. De smarteste hundene, rangert etter intelligens, border collie, puddel og golden retriever. Det de smarteste hunderasene, men de krever jo sikkert en del hjernetrim også da, hvis man har en sånn type hund I hus. Men da går det å skryte av at min hund smartere enn din, og så videre.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt I år, så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

body wouldn't matter if you're not here. And I could write you

0: Hey, get rhythm. When you get the blues, come 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: han väl stanna hemma ikväll? Du var ju faktiskt ute igår.
1: Men mamma, jag vill ju träffa honom.
0: Han är inte bra för dig.
1: Ja, men förstår du, för jag tycker ju om honom.
2: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak I kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 I året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar I dag I et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes I dette formatet. Møtet skjer I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge etter at han ankom I går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen I dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene I Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Velkommen til kveldens bingosending her på Radio Stryn. Vi spiller Radio Bingo som et helt vanlig bingospill med tal fra 1 til 90. Når du har krysset av en tallrekke, to tallrekke eller tre tallrekke innenfor en rubrikk, ja, da har du bingo. Gullbingo innlagt med egen premiepott på siste spillet for kvelden. Ved oppstart gullbingosummen 4000 kroner ved 45 oppleste tall. Har ingen greid dette innan gullbingo-grensen nådd, spiller vi videre med 2000 kroner som hovedgevinst til den går ut. For ingen gullbingo vekst summen med 2000 kroner til neste spillekveld, samtidig som talverdien blir flyttet en talverdi opp. Maksimal utbetaling på gullbingoen 20000 kroner. Har du bingo, ringer du på 5787-2251. Dette står fremme på bingobongen. Gi opp kontrollnummer på vinnerbongen din. Dette står til venstre for hver rubrikk, eller til høyre om du har kjøpt bongen på nettet. For å gjøre krav på gevinst, må vinnerbongen sendes oss som bilde fra en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sende til står fremme på bongen. Bongen kan også sendes per post eller leveres til Radio Stryn i Fjordingen sine lokale. Premie utbetales til bankkonto når bongen mottatt. For flere bingo samtidig deles bingoen. Bare bingo som ringt inn under sending gjeldende. Har du noen bingobonger som ikke kjøpt til vekas spill? Da må du ringe inn i forkant av sendingen der vi sjekker gyldigheten. Ønsker du å kjøpe bonger og spille bingo på nettet? Da kan du gå inn på hjemmesiden til Radio Stryn. Der finner du det du trenger. Vi ønsker lytterne en god bingo og sett over til studio. Ja, velkommen, velkommen til bingo nummer 21 for året. Jeg heter Ove André Årskog i kveld og ønsker dere selvfølgelig hjertelig velkomne. Ja, det altså gullbingo-grense i kveld på 53 tall, og gullbingo-summen den på hele 20000 kroner. Så det blir spennende å se hvordan det går. Sist gang han gikk, da måtte altså folk dele han. Det var tre stykker som hadde gullbingo den gangen, så da måtte vi dele han på tre dine 20000-lappen. I alle fall, det spill nummer 1 vi skal ta til på, og jeg rekker nå først, og en 100 kroner, og kveldens første tall nummer 46. 4-6. Åtte-ni. Leva 38 14 1 4 70 7-0 60 6-0 20 2-0 47 4-7 53 5-3 6 nummer 6
59 5 9 40 4 0 Och här ringer det jag, men...

Ja, det var en god spredning på deg som hadde bingo. Det var tre stykker, og det var hun Hilde Stenseth fra Utvik, og hun Line Nesje fra Olden, og Vicky Nilsen fra Stryn. Og da blir det 100 kroner på hver. Gratulerer til alle tre. Da skal vi over på tre rekkeren. Vi har 500 kroner, og siste tallet la oss var nummer 68. Neste tall ut, og det er nummer 87. 87. Fire, ni. Fem, tre. Atten. En, åtte. Sytti, åtte. 7, 8. 37. 3, 7. 27. 2, 7. Tjue åtte. To åtte. Åttini. Åtte ni. Femtini. Fem. Ni. 86. 8, 6. 60. 6, 0. 29. 2, 9. 2. Nummer 2. Og der ringer det.

Det var en helt korrekt tre rekke og den gikk til hos Sunniva Myrvang. Gratulerer så mye Sunniva med 500 kroner. Da blir det en liten pause på 5 minutter, sånn 11 over halv blir det vel da, sånn cirka, 11-12. 5 minutter med en liten beinstrekk.

Ja, der gikk han altså, det bare på 50-tall, så nå blir det spennende på siste spillet, folkens. Jeg har gått på 52, på 53 og 54 og 50. Du verden. Det var i alle fall en som hadde bingo, og det var en kjekke kar. Han hette altså det Ruben Kroken, og han sitter ned på gatebilklubben og koser seg og spiller bingo. Ruben Kroken, gratulerer så mye med en tre rekker og 500 kroner. Da skal vi blade om og gjøre oss klar til siste art i kveld. Aller, aller først så lovte jeg han Per Øen inn i Kjøs og nevne at bilbingoen på Sindre skytebane, den startet opp måndag, andre pinsedag, klokka 18.00. Bingo på skytebana, ja, bilbingo. Da kan jeg sitte og tute og berte der inne og rope og skrike. Og da er det klokka 6 på måndag, andre pinsedag. Ellers, utover sommeren, så er det søndagene til og med 30. august. Da, Per Øen, da har jeg i alle fall overbringet den. Yes, da skal vi over på spill nummer 4. En rekke nå først, og en 200 kroner nå, faktisk. Og første tall ut da er nummer 65. 65. Åtte to. 70 70 28 28 Og her er det en kvann som ringer

Ja, det var jeg som hadde pratet seg vekk. Første tallet jeg las, det var nummer 65, og så var det 82, 70 og 28. Neste tall da er nummer 84. 8, 4. Fem. Tre, fem. Tjue, fem. To, fem. Tjue. To, null. 22 2 2 55 5 5 31 3 1 2 nummer 2 og her ringer det

8-0.24 4 4 38 3 8 81 8 1. Og her ringer det på 50-tall. Spennende.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle I disse lyse forsommerdager, for å kalle det det. Det du hørte, det var altså Marius Nesse med Pinball. Og Marius Nesse har jo blitt en vel meget kjent, også I utlandet, som en av de fremste saksofonistene vi har. Og ikke minst av Sinfonietta har vært et, han har jobbet med det I ja, I 10 år eller noe sånt, og han knyttes ofte til de. Sinfonietta er jo består ellers av Jonathan Martin, fiolin, Timothy Gill, cello, Mark van de Wiel, Ole Arinett, ja. Richard Blake, trompet, og Claudina Shanahan, piano.
1: Jeg ønsker jo en festival som på tvers av generasjonene.
0: Vi har en regel her I Jazz for alle, at halvparten av melodiene, sangene vi spiller, der skal det være sang. Og nå kommer en gammel slager, To Sleepy People, hentet det fra en film helt tilbake I 1938 med Shirley Ross og Bob Hope. Men den som synger for oss, det Silje Negård.

Det nærmer seg ferietid for mange, også nasjonal jazzscene, men de har avslutning med eksamensfestival. Og I dagene som kommer, og det jo mye spennende man kan oppleve der, og få litt følelse av hva de unge, nyutdannede jazzartistene finner på. Og du har det altså helt frem til mandag 1. juni, og det ja, ser ut til å være hver eneste dag faktisk. Og første konserten det blir altså 18. mai. Og det begynner klokken 18.00.

ja, skal vi kalle det gladmusikk som går inn hos de aller fleste og hjelper ofte på humøret. Og du hørte altså Magnolia Jazz Band, et opptak fra konserthuset.

0: Til Wenche. Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, det for deg.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.

Da hørte vi en hyllest til en av Norges aller største artister gjennom tidene, Wenche Myhre. Og du hørte hennes reaksjoner på det også etterpå. Det var et dikt av bluespoeten, og så var det Øyvind Berg som hadde satt musikk til. Da skal vi over til Monica Zetterlund, og en av jazzens aller største, ikke minst i Norden, om hun ikke var den største. Jo, jeg tror jeg tør å si det. Selv om mange uenige, kanskje noen uenige. Men Monica Zetterlunds Sakta vi går gjennom staden får du snart høre, og vi sier bare nyt det, og føl at sommeren er på vei inn i Norge og i Skandinavia, ikke minst.

0: Takk til Monica Zetterlund for fantastisk fremførelse. Det jo snart sommer, som vi har nevnt, som du sikkert vet. Men det godt å vite at vi har en sommer foran oss. Og vi har gått tilbake i tid, sånn musikalsk, til Jens Bukk Jensen. Det lenge siden han ble borte, men han etterlot seg masse musikk. Og jeg husker ikke hvor mange plater han ga ut, men det var et veldig stort antall. Han var jo en folkekjær og populær artist. Nå skal vi spille av Når knoppen spretter på Karl Johan, og den kan du se på en sånn utvidet begrepp. Kommer her altså. Vær så god, Jens Bukk Jensen.
1: Tillatt at en litt for härdet har kokt upp till

Det var Rigmor Gustafsson som spilte eller sang for oss. Det sagt Love is a Little Lake. Og sist jeg opplevde henne, det var på Cosmopolit. Da var det hun sammen med andre musikere spilte da en konsert som var da en honnør til Monica Zetterlund. Og ja, det var fint å oppleve det, absolutt, absolutt. Og vi har jo altså jazzen, det bare min betraktning, jeg vet ikke alt det om samarbeidet i jazzen i Norden, men jeg synes ikke det så veldig godt samarbeid mellom Norge og Sverige, eller eventuelt Danmark, kanskje, ja. Nei, men det så, det min betraktning. Scott Hamilton, team from Swan Lake, Svanesjøen altså, kommer nå.

Da har vi kommet frem til siste melodien I denne utgaven av Jazz for alle. Men jeg håper å si hyggelig at ikke du kan gå inn på bluss, bluzz.no bluzz.no og der ligger det massevis av jazz under Jazz for alle. Det ligger blues der og portretter og litt av hvert. Hvis du har lyst til å støtte Jazz for alle litt med litt noen få kroner så Vips nummeret vårt 90 88 44 38 90 88 44 38. Da takker Jan Christian Nordahl for seg altså I denne omgang tilbake om en uke jeg lover det og takker våre medarbeidere Og da først og fremst Roy Larsen da, som legger ut programmene. Men

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal. When is the snow?

du ikke tør å kom. Ditt hjerte ditt har peket på

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.